0: Rima karaka I te ata te wā, ki runga I a Tahu FM. Mai rā anō e korokoro tūwi ana I te kaupapa.
1: Tahu.